Danda, danda, danda, danda, danda, danda, danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kudambuli. Kanyamba gani leki nyomu gamani mungu ditemwa buni. Vali nyufugula kusilisangu vali.